This is

granica javljaju preko vlasnika. Južna plemena ratnička.

Neki mirisi se jednostavno ne mogu sakriti. Uskoro ćete razumjeti. Vaš 357 Bakery.

Dobro jutro svima vama koji se sada uključujete. Jutarnji je program Radio Cetinja, 8:30. Vrijeme za pregled pisanja crnogorskih portala, prije svega portal Cetinski list, najvažnijim aktualnostima iz našeg grada. Na naslovnici video zapisi i priča o početku proslave 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. U pitanju je događaj, manifestacija muzička, kulturna, zabavna koja će se ovih dana dešavati u našem gradu. Dakle, program pod nazivom Gdje je zrno klicu zametnulo počela je sinoć koncertima crnogorskih izvođača. Nastupila je grupa Perper, Nenad Knežević Knezi i Bojan Marović. Na portalu pogledajte i video zapise sa sinoćnog događaja. Kolege su bile vrijedne, a Boga mi bit će i danas, tako da sve ova dešavanja možete pratiti na portalu Cetinski list u našem gradu, sve što se dešava i svakako u redovnom programu Radio Cetinja. A muzikom, plesom i brojnim drugim sadržajima za sve generacije na Dvorskom trgu juče prije podne je bilo zanimljivo, bilo je u znaku djece i dječjeg programa. Uz mališane i mlade sad Cetinja program je okupio i djecu i goste iz Podgorice i Nikšića koji su bili na Dvorskom trgu. Video zapis, igralo se, plesalo se i pjevalo se. Video zapis, fotografije i priču čitate, gledate na portalu Cetinski list. E, možda je prije svega trebalo ovo da pročitam. Dio grada će danas biti bez električne energije do 13 časova zbog planiranih radova na mreži, tako su rekli iz CEDIS-a. Bez struje će biti domaćinstvo u Grahovskoj i Vambegovoj ulici u dijelu Obilića Poljane na području Bogišinog krša i naselju, dijelu naselja Donji kraj. Dakle, svi ovi dijelovi grada danas su bez struje do 13 časova. Krstaš barijak osvanuo iznad Cetinje, iznad prijestolnice Cetinje. Ne svakidašnji ukras, kako piše portal Cetinski list, osvanuo je na stijeni put prema na dionici puta Cetinje Čevo Nikšić. Je grupa momaka sa Cetinje oslikala je krstaš barijak. Portal Cetinski list vam donosi fotografiju, priču o tome da se prostire na oko 300 metara kvadratnih. Stijena je visoka gotovo 30 metara. Čitavih mjesec dana su radili ovi momci. Možete pogledati na portalu Cetinski list, a možete i kroz prozor s ulice. Ogroman, ogroman krstaš barijak osvanuo na ovoj stijeni iznad prijestolnice Crne Gore. Veliko bravo za ove momke, nije bilo lako visiti, nije lako popeti za pritom i izvesti ovakav poduhvat. Jedna muzička pauza, a nakon toga da čujete šta je u žiži interesovanja kolega sa ostalih crnogorskih portala.

Svi crnogorski portali jutros pišu da je uhapšen Kosta Obradović, Podgoričanin, 34 godine, zbog sumnje da je pijan automobilom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i izazvao saobraćajnu nesreću koja je stradao VP 57 godina. 57-godišnjak je poginuo u subotu ujutro oko 6.50 u udesu koji se desio u Podgoričkoj Moskovskoj ulici, a iz uprave policije je kazano da, odnosno potvrdili su listu vijesti da je Obradović bio u alkoholisanom stanju. On je priveden nadležnom tužilaštvu i radi dalje sporovođenje ostalih radnji, a iz te institucije su dodali da su u trenutku nesreće u pod navodnicima Škodi na mjestu suvozača nalazio VP koji je uslijed zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta. Dakle, on će se baviti osnovno državno tužilaštvo u Podgorici kojem je predmet predat na dalju nadležnost. Bobida piše da je Nacionalna komisija zatražila zabranu novih građevinskih radova u buffer zoni područja Kotor nakon tehničke ocjene, ali i međunarodna stručna tijela upozoravaju da je problem mnogo širi od jedne opštine. Naslov priče: Herceg Novi pod rampom UNESCO-a. Dakle, nakon što je Crna Gora početkom godine UNESCO dostavila izvještaj o tome što je uradila povodom zahtjeva Komiteta za svjetsku baštinu iz jula 25. godine, uz dokumentaciju planiranih reformi zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog područja iz Kotora, stigao je odgovor koji pokazuje da međunarodna stručna tijela ne smatraju da je država zatvorila ključna pitanja. U tehničkoj ocjeni koju danas objavljuje Pobjeda i koji ovih dana bila tema elektronske sjednice Nacionalne komisije za UNESCO, ponovo je otvoreno pitanje moratorijuma, slabih institucionalnih kapaciteta, neusklađenog sistema prostornog planiranja, izostanka procjene kumulativnih uticaja i nastavka građevinskih pritisaka u prostoru svjetske baštine i njegovoj zaštićenoj okolini. Nacionalna komisija za UNESCO je utvrdila kao problematične više gradilišta, ne samo za područje Kotora, već i Herceg Novi kao dio zaštićene okoline, brojni drugi gradovi između kojih je i Budva, ali eto, preciznije o svemu tome čitajte u tekstu koji vam jutros objavljuje portal Pobjeda. 8:40, toliko za pregled pisanja crnogorskih internet portala, tačno 10:00, slijedi prva informativna emisija Naše kuće, vijesti Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa.com.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će danas kandidate koji su se prijavili na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova sudskog savjeta koji je raspisan 12. marta prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Labuder i Marko Mirinić. Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je nova interna pravila kojima se detaljnije definišu razlozi za prestanak radnog odnosa zbog potrebe službe, ali zbog bezbjednosnih prepreka, čime su spremili kartu u jednom smjeru za desetine kompromitovanih ili neupotrebljivanih operativaca, piše portal Vijesti. Ruske snage gađale su stambeni dio Dnjepra, ranivši najmanje 18 ljudi, pogođena je i stambena zgrada u Odesi, a dvije osobe su povrijeđene. Istovremeno, Moskva tvrdi da je tokom protekle sedmice srušila više od 3100 ukrajinskih dronova, dok Ukrajina da je izvela jedan od najvećih napada na ruski glavni grad u više od godinu dana. Donald Trump sastao se sa najvišim članovima svog tima za nacionalnu bezbjednost kako bi se dogovorili što dalje sa ratom u Iranu, rekao je izvor CNN-a koji je informisan o sastanku održanom dan prije nego što je predsjednik SAD-a poručio Teheranu da je bolje da požure ili od njih neće ništa ostati. Izvor CNN-a kazao je da očekuje da će Trump ponovo se sastati sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost početkom ove sedmice, vjerovatno utorak, kako bi definisali naredne korake. Na Cetinju svježe i sunčano jutro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 14 stepeni. 9 je časova 2 i po minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pozornost.

osjetiš li prije sna? Dah ti lebdi iznad usne, preko obraza ti klizne, sve do tvoje kose guste,

da sam tu kraj tebe, da ti gledam oči sklopljene za nas.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa@tikom.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će danas kandidate koji su se prijavili na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova sudskog savjeta koji je raspisan 12. marta prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić. Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je nova interna pravila kojim se detaljnije definišu razlozi za prestanak radnog odnosa zbog potreba službe, ali i zbog bezbjednosnih prepreka. Portal Vijesti kažu da su spremili čistku i kartu u jednom smjeru za desetine kompromitovanih ili, kako taj medij navodi, neupotrebljivih operativaca. Ruske snage gađale su stambeni dio Dnjepra, ranivši najmanje 18 ljudi. Pogođena je stambena zgrada u Odesi, a dvije osobe su povrijeđene. Istovremeno, Moskva tvrdi da je tokom protekle sedmice srušila više od 3100 ukrajinskih dronova, dok Ukrajina navodi da je izvela jedan od najvećih napada na ruski glavni grad u više od godinu dana. Američki predsjednik Donald Trump sastao se sa najvišim članovima svog tima za nacionalnu bezbjednost kako bi se dogovorili što dalje sa ratom u Iranu, rekao izvor CNN-a koji je informisan o sastanku održanom dan prije nego što je predsjednik SAD-a poručio Teheranu da, citat, bolje da požure ili od njih neće ostati ništa, kraj citata. Izvor CNN-a rekao je da se očekuje da će Trump ponovo imati sastanak sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost početkom ove sedmice, vjerovatno utorak, kako bi definisali naredne korake. Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 16 stepeni. 10 je časova 2 i po minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim, dobrodošli na talas Radio Cetinja. Danas vas vodimo u svit istorije, ali i svit umjetnosti. Mjesto gdje arhivska građa Crne Gore izlazi iz institucija i susreće se sa građanima, i to u javnom prostoru. Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, je projekat koji realizuje upravo Državni arhiv Crne Gore povodom 20 godina obnove od obnove nezavisnosti. Projekat koji je spojio performanse, čitanje istorijskih dokumenata, interaktivnu prezentaciju crnogorske prošlosti, ali i mnogo toga. O ciljevima, značaju i iskustvima ovog projekta danas na talasima Radio Cetinja govorimo sa direktorom Državnog arhiva Crne Gore, Danilom Mrvaljevićem. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Cetinja.
1: Dobar dan i hvala na pozivu i pozdravljam sve slušateljke i slušaoce Radio Cetinja.
0: Ova priča uveliko se razvija i možda bismo mogli reći da ulazi u svoje finale. Ono što nas se zanima jesu kakva su zapravo iskustva projekta koji se do sada razvio, kakve su reakcije publike, i možda za početak da nam kažete, rekli ste da Državni arhiv nije samo čuvar dokumenata, već je temelj identiteta. Koliko je važno da se ova dokumenta koja svjedoče o ključnim momentima Crne Gore učine dostupnim javnosti, običnim građanima, van stručnih krugova, dakle direktno građanima, na način na koji ste vi to, rekla bih, prvi put uradili ovdje kod nas na našim prostorima?
1: Pa upravo, kao što ste kazali, važnost je izuzetna. Smatrali smo da na ovakav način, jednim ovakvim projektom, upravo ćemo postići jedan od ciljeva. Upravo jedan od ciljeva je ovaj da Državni arhiv približimo što više crnogorskom narodu, odnosno građanima Crne Gore. A prevashodni i prvi cilj je naravno i povod je 20 godina obnove crnogorske državnosti, da i na ovaj način probudimo svijest kod građana koliko je važno, kao što u sloganu kažemo, čuvajući arhiv čuvamo Crnu Goru, koliko je važno čuvati nezavisno suverenitet i državu Crnu Goru. Dakle, to su ta neka dva cilja koja želimo postići ovim projektom i osmislili smo ga na taj način što, rekao bih, nije viđeno na ovim prostorima i mnogo širim prostorima, naročito kada je u pitanju Državni arhiv, da se na jedan ovakav način u javnom prostoru realizuje jedan ovako veliki projekat koji je već realizovan i postavka je već završena na 20 lokacija širom Crne Gore, od mauzoleja, Njegoševog mauzoleja, od zidina Starog grada, Kotora, Starog grada, Herceg Novog, od oba aerodruma, tržnih centara, brojnih drugih lokacija, svih gradova na sjeveru Crne Gore, naravno Cetinja, crnogorske prijestolnice, glavnog grada Podgorice, i u okviru tog velikog projekta, kao što ste kazali, bit će realizovani tri performativna sadržaja o kojima mogu to nešto više kazati.
0: Da, upravo poseban segment projekta su performativni događaji, performansi, čitanje istorijskih dokumenata. Odlučili ste za tri grada, prije svega prijestolnicu Crne Gore, drugi događaj u Baru i u Podgorici i u glavnom gradu. Koji su to dokumenti koji će biti predstavljeni i zašto je baš pao izbor na ta dva dokumenta?
1: Pa kao prvo, danas na Cetinju će biti u 17 časova javno čitanje Ustava iz 1905. godine na balkonu dvorca Kralja Nikole. Naravno, tu ne treba previše objašnjavati simboliku, vjerujem da je jasno svim građanima Cetinji, svim građanima Crne Gore zašto je izbor pao da prvi performativni sadržaj bude na Cetinju. Cetinje je srce i duša Crne Gore, naša istorijska, kulturna, duhovna prijestolnica, i naravno da ne možete krenuti sa bilo kojim projektom ovakve vrste osim na Cetinju. Izbor da to bude Ustav iz 1905. godine naravno je iz razloga što je to krucijalni dokument, da kažemo, nakon svih procesa ranijih vjekovnih borbi za slobodu, da kažem, u modernom smislu formiranja crnogorske države i Ustava kao temeljnog akta svake države. Nakon toga u Baru 19. maja s jutra bit će također jedan performativni sadržaj koji će se odvijati na šetalištu od 18 časova, barskom šetalištu, gdje ćemo u interakciji sa građanima razgovarati o ovom našem projektu, o nezavisnosti Crne Gore, značaju Državnog arhiva, i podijeliti sa njima jednu staru fotografiju Bara, i taj, vjerujem da će taj performans naići na jako pozitivni odjek u Baru. Bar je naravno izabran zbog simbolike mora, izlaska na more Crne Gore nakon krajem 19. vijeka. Poznato je da je knjaz Nikola jako volio Bari, da je bio vezan za Bari, i poznata je njegova pjesma Moru, koju je posvetio odmah nakon oslobođenja Baru, koja će također biti na poleđini ove fotografije štampana koju ćemo podijeliti sa građanima. I na taj način željeli smo da eto i taj dio obuhvatimo, i taj dio izlaska Crne Gore na more, i istovremeno ovim projektom odamo počast i da kažemo i oslobođenju Crne Gore u tom vremenu, i naravno današnjem Baru, jednom kazao bih simbolu multikonfesionalne, multietničke Crne Gore. I 20. maja završni dio projekta bit će u glavnom gradu Podgorici na Trgu nezavisnosti, i kako ime govori, Trg nezavisnosti, prirodno je da se projekat završi deklaracijom Nezavisne Republike, čitanjem deklaracije Nezavisne Republike Crne Gore od 3. juna 2006. Kojom je zaokružena volja građana sa referenduma od 21. maja 2006. I to je, da kažemo, prvi dokument kojim je potvrđena volja građana i u Skupštini donesen, kao što sam kazao, 3. juna, naravno kasnije naredne godine i ustav, aktuelni crnogorski ustav iz 2007. I željeli smo na taj način da iz ovog modernog vremena projekat naravno zaokružimo sa javnim čitanjem deklaracije koju sam pomenuo.
0: A recite nam, kakve su reakcije građana, kakve su povratne informacije koje imate? 20 interesantnih lokacija ste izabrali. Kako građani reaguju na ovakav način susreta sa istorijom?
1: Pa za sad zaista imamo fenomenalne reakcije i zaista smo zadovoljni. Sjajne su reakcije iz brojnih gradova, što dobijamo putem naših kanala, što u direktnoj komunikaciji. Tako da vjerujem da će i ovo što predstoji naići na veliki odjek i podršku građana Crne Gore, i zaista nemam ništa da kažem osim da smo za sada jako, jako zadovoljni realizacijom ovog velikog projekta.
0: I sada da se vratimo na početak, tamo gdje sve počinje, da se vratimo na Cetinje. Izabrali ste simboličnu lokaciju, balkon dvora kralja Nikole. Snažno povezivanje sa dokumenta sa ambijentom u kojem su oni nastali, i dali ste mu jednu performativnu simboliku. Na koji način ste zamislili ovaj događaj danas u 17 časova? Kako ste sve to osmislili?
1: Pa eto, mogu da kažem da sam autorski osmislio ovaj projekat, vrijedno i to da kažemo, da sa jedne strane ne bude finansijski previše opterećujući, iako na drugoj strani organizacioni tehnički jako zahtjevan, samim tim što imamo 20 lokacija različitih formi uz 3 ova performativna sadržaja. Konkretno na Cetinju taj događaj je zamišljen da, kao što sam kazao, javno čitanje ustava i pratećih dokumenata iz 1905. godine u interpretaciji našeg poznatog glumca, našeg Cetinjanina Vukana Pejovića, bude, kao što smo kazali, balkonu dvorca kralja Nikole, bez ikakvih drugih sadržaja, mojih govora, bilo čijih govora, bilo kakvih najava. Jednostavno glumac izaći i pročitati javno pojedine odredbe ustava iz 1905. i dokumenata koji su prethodili, i smatrali smo da na taj način ćemo dodatno doprijeti do građana i približiti slavnu crnogorsku istoriju, konkretno ustav iz 1905. godine u tom, kazao bih, lijepom spoju istorije i umjetnosti, i vjerujem da će, u stvari siguran sam da će naići na podršku i na oduševljenje građana koji budu prisustvovali ovom događaju.
0: Dokument ustav iz 1905. sadrži arhaičan jezik, pravni su koncepti u njemu. Da li malo se pribojavate kako će građani reagovati, da li će razumjeti, da li postoji neka bojazan da publika samo simbolički doživi ovaj događaj, a da se ono što je suštinski doživljaj dokumenta negdje propusti? Jeste razmišljali o tome?
1: Nije sam razmišljao o tome, jer sam siguran da Cetinjak i Cetinjani već poznaju dobro crnogorski ustav iz 1905. godine, i siguran sam da će sa druge strane naš Cetinjanin Vukan Pejović u izvornom smislu, onako kako glasi, pročitati taj ustav, i da u tom dijelu neće biti nikakvih problema.
0: I te kako je važno, na neki način tjerate, jeli, i publiku koja će biti danas na Dvorskom trgu, ali rekli ste nam da će sve to biti zabilježeno, dokumentovano, pa će možda biti prilike i da šira crnogorska javnost ugleda ovaj događaj koji ćete danas pripremiti. Negdje da se razmisli o balansu između edukacije i tog umjetničkog izražaja. Izabrali ste i te kako, ajde da kažem, i najdragocjenije istorijska dokumenta Crne Gore. šta ste zapravo željeli u suštini da se desi sa ovim performansima? Koja je zapravo glavna ideja vodilja, što ste željeli da publika osjetili, na koji način da ih zapamti u svojoj memoriji?
1: Pa kao što sam kazao na početku, ciljevi ovog projekta su sa jedne strane istaći važnost 21. maja, naravno 20 godina obnove crnogorske državnosti, sa druge strane otvorenost arhivi, važnost naše institucije kao državnog arhiva, kao čuvara kolektivne memorije i kao što smo kazali, ne samo subjekta koji čuva dokumenta, već koji je temelj identiteta Crne Gore, jer tamo je sva crnogorska istorija i državni arhiv jeste država. Nisam siguran koliko u našem društvu još uvijek imamo tu svijest, ali vjerujem da radimo dobre stvari i da smo posljednjih godina postali vidljivi i značajnim velikim projektima koje smo već realizovali prethodnih godina, koji prevazilaze, rekao bih, daleko državni arhiv, koji su označaja za cijelu pisanu crnogorsku baštinu, za državu Crnu Goru. Tako da vjerujem da će i ovaj projekat ići u tom pravcu i da ćemo nesumnjivo postići oba ta cilja, a konkretno performativni dio sadržaja je upravo dio cijelog ovog projekta, jer smo smatrali da ćemo na taj način, i vjerujem da ćemo u tome uspjeti, dodatno, kao što sam kazao, približiti crnogorsku istoriju građanima i dodatno probuditi emociju prema državi Crnoj Gori. Kada je Cetinje u pitanju, tu naravno neće biti nikakvih problema. Vjerujem i siguran sam i u svim crnogorskim opštinama, jer izabrana su zaista značajna dokumenta i zaista mislim da smo osmislili jedan jako značajan projekat za cijelu državu Crnoj Gori.
0: Značajan, inovativan, i želimo vam svakako da nastavite sa ovim projektima ovoga tipa, jer svi znamo koliko je važno poznavati svoje korijenje, ali negdje znamo i koliko baš i nismo u ovoj materiji najbolji. Želimo vam puno uspjeha, očekujemo vas sa novim pričama ovdje na talasima Radio Cetinja i svakako jedva čekamo da vidimo kompletan projekat u video zapisu i da i mi uživamo, jeli, u svim tim izložbama i dokumentima koje ste predstavili na 20 simboličnih lokacija Crne Gore.
1: Hvala vam još jednom. Eto, na samom kraju iskoristio bih zaista da se zahvalim i prijestolnici Cetinje na tehničkoj podršci za današnji događaj, kao i koordinacionom tijelu koje realizuje događaj u Podgorici, proslave 20 godina obnove nezavisnosti. I eto, kao što ste kazali, vjerujem da ćemo do kraja maja, najvjerojatnije tokom naše nedjelje arhiva manifestacije koja se održava sa više od 100 aktivnosti u svim crnogorskim opštinama kraje maja, i predstaviti ovaj naš video o realizaciji cijelog ovog projekta, koji će, eto i to da kažemo, imati u pozadini i jednu poznatu crnogorsku pjesmu koja je bila i simbol borbe za obnovu nezavisnosti svih ovih posljednjih 30 godina. Tako da, eto, vjerujem da ćemo i na taj način dodatno približiti građanima cijeli ovaj projekat. Hvala zaista još jednom.
0: Hvala vama za vrijeme koje ste izdvojili za slušalce Radio Cetinja. Poštovani slušalci, bio je to direktor Državnog arhiva Crne Gore Danilo Mrvaljević. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju. Art Info.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa@tikom.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Izložba Crna Gora 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena danas u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević. Događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujević. Cilj izložbe je da kroz dokumente, arhivsku građu, fotografije i publikacije predstavi ključne političke, društvene i kulturne procese u Crnoj Gori u protekle dvije decenije od referenduma 2006. godine.
0: Cetinje Info.
1: Istoričar Miloš Vukanović danas će u dvorištu Muzeja Kralja Nikole održati predavanje na temu obnove crnogorske nezavisnosti sa početkom u 11 časova i 30 minuta. U umjetničkom dijelu događaja nastupiće učenici osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema istoričara Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana danas u Centru za kulturu sa početkom u 12 časova. Batričević, istoričar, kolumnista i profesor na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, poznat po istraživanjima savremene crnogorske istorije, identitetskih pitanja i društveno-političkih prilika u Crnoj Gori i regionu.
0: Cetinje Info.
1: Državni arhiv realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden danas na balkonu Dvora Kralja Nikole od 17 časova, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Živi Čojski, publiciste sa Cetinja Boža V. Lipovine, biće održana večeras u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti akademik Duklinske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, istoričar i pravnik Novak Adžić i književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja obilježio je 17. maja dan fakulteta i 38 godina od osnivanja. Tokom duže od tri decenije postojanja, fakultet osnovan 17. maja 1988. afirmisao se kao važna, visokoobrazovna i umjetnička institucija.
0: Cetinje Info.
1: Studentkinje treće godine predmeta gluma Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju iz klase redovnog profesora Branimira Popovića, Darija Pravilović, Iskra Zeković, Marija Vujović i Kristina Mrkić odigrali su sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom diplomsku predstavu nastalu po motivima drame Ženska garderoba Arnošta Golflama.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Matice Crnogorske pod nazivom Medova 1916-1926. Stradanje crnogorskih dobrovoljaca pod Medovom, posvećena jednom od najtragičnijih događaja iz crnogorske istorije, biće otvorena danas u Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu. Program povodom Dana nezavisnosti Crne Gore obuhvatit će predstavljanje knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Crnogorskom pjesmom i igrom Okupljeni večeras na Dvorskom trgu od 17 časova do ponoći biće priređen muzičko-scenski događaj posvećen očuvanju crnogorske kulture i tradicije. Nastupaju kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja, Tanja Šeter, Zdravko Đuranović, Šukrija Žuti Serhatlić, Pljeveljski tamburaši, Igor Đurović i Milan Sjekloća.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je dobilo nesvakidašnji ukras povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Grupa momaka sa Cetinja oslikala je krstaš barijak na stini iznad grada na dionici novog puta Cetinje Čevo Nikšić. Krstaš barijak koji se prostire na površini od oko 300 kvadratnih metara, urađen je na stini visokoj gotovo 30 metara, zahtjevni poduhvat realizovan je tokom proteklih mjesec dana. Video i priču čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Finalni turnir Kupa Crne Gore na programu je utorak i sredu BMX Areni u Podgorici. Za trofej će se boriti rukometni klubovi Budućnosti i Rudar, odnosno Lovćeni Budvanska Rivijera. Turnir počinje s jutra u 16.30, otvorit će ga duel Rudara i Budućnosti, dok će 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno za finale, boriti se Lovćen i Budvanska Rivijera.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, sve ove informacije možete čitati na portalu Cetinski list detaljnije, a naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa.com.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Čekam da me prekriju tvoje

Poštovani slušalci, dobar dan vam želimo, dobro došli u današnje izdanje Radio Mozaik, vi za Mozaik, vijesti i zabave na talasima Radio Cetinja. Nove cijene goriva. Ministarstvo energetike i rudarstva je potvrdilo da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva, a to znači da Eurosuper 98 će od sad koštati 1,68 eura po litru, što znači da će biti 0,04 skuplji bez smanjenja akcize od 1,85 eura. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cijena za litar je 1,65 eura, dok Eurodizel ima novu cijenu 1,69 eura, 2 centa skuplji. Obračun je, kako su kazali iz vlade, urađen u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Novi naredni obračun prema uredbi koja je stupila na snagu 24. marta obavit će se 25. maja i eventualne izmjene cijene naftnih derivata važit će od 26. maja ove godine.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa.com.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za gradske aktualnosti. Izložba Crna Gora, dvije decenije od obnove nezavisnosti evropskih integracija, otvorena je danas u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević. Događaj je otvorila ministarka kulture i medija Tamara Vujović, ističući da je cilj izložbe da kroz dokumenta, arhivsku građu, fotografije i publikacije predstave se ključne političke, društvene i kulturni procesi u Crnoj Gori koji su se desili u protekle dvije decenije od referenduma 2006. pa do današnjih izazova u procesu evropskih integracija.
0: Cetinje Info.
1: Istoričar Miloš Vukadinović danas je u dvorištu Muzeja kralja Nikole održao predavanje na temu obnove crnogorske nezavisnosti. U umjetničkom dijelu programa nastupili su učenici osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred. Narodni muzej Crne Gore ovom aktivnošću obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo promociju knjige Crna Gora u dobu ekstrema istoričara Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Danas u Centru za kulturu, moderator programa istoričar Petar Glendža. Ovom događaju opširnije u centralnoj informativnoj emisiji od 14 časova.
0: Cetinje Info.
1: Muzej novca Centralne banke Crne Gore i Srednja likovna škola Petar Lubarda sa Cetinja tradicionalno povodom Međunarodnog dana muzeja danas su organizovali izložbu učeničkih radova koju između ostalog prati jubilej 25 godina od osnivanja Centralne banke Crne Gore i 20 godina od obnove crnogorske državnosti. Tema ovogodišnje izložbe je 25 godina Centralne banke Crne Gore, četvrt vijeka postojanja krovne finansijske institucije države Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Na Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru. Danas na balkonu dvora kralja Nikole u 17 časova, kada će biti upriličeno i čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine i to u formi umjetničke interpretacije.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo promociju knjige Živi Čojski, publiciste sa Cetinja Boža V. Lipovine, koja će biti održana večeras u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, istoričar i pravnik Novak Adžić, ali i književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja obilježio je 17. maja dan fakulteta i 38 godina od osnivanja. Između ostalog, tokom duže od tri decenije postojanja fakulteta koji je osnovan 1988. godine, ova ustanova se afirmisala kao važna, visoko obrazovna i umjetnička institucija. Jubilej Fakultet likovnih umjetnosti obilježava pod sloganom 38 godina umjetnosti, znanja i stvaralaštva.
0: Cetinje Info.
1: Studentkinje treće godine smjera gluma Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinje iz klase profesora Vladimira Popovića, a to su Darija Pravilović, Iskra Zeković, Marija Vujević i Kristina Mrkić, odigrali su u Kraljevskom pozorištu Zetski dom diplomsku predstavu nastalu po motivima drame Ženska garderoba.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Matice Crnogorske, Medova 1916. do 2026. Stradanje crnogorskih dobrovoljaca pod Medovom 1916. posvećena jednom od najtragičnijih događaja iz crnogorske istorije, otvorena je danas u Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu. Program povodom Dana nezavisnosti obuhvata i predstavljanje knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva, Eurosuper 95 i 98 poskupit će za 4, odnosno 5 centi, a eurodizel će poskupiti za 2 centa i koštaće 1,69 eura po litru.
0: Cetinje Info.
1: Za večeras na Dvorskom trgu najavljujemo program pod nazivom Crnogorskom pjesmom i igrom okupljeni od 17 do 24 časa kada će nastupiti crnogorski izvođači Kud Njegoš, Tanja Šetar, Zdravko Đuranović, Šukrija, Žuti Serhatlić, Pljeveljski tamburaši, Igor Đurović i Milan Sjekloća.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vest iz sporta, finalni turnir Kupa Crne Gore na programu utorak i sridu BMX areni u Podgorici. Za trofej će se boriti Budućnost i Rudar, odnosno Lovćani Budvanska Rivijera. Od 16.30 jutra igraju Rudar i Budućnost, a 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno za finale, će se boriti Lovćan i Budvanska Rivijera.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 19 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije možete preciznije i detaljnije pratiti i čitati na portalu Cetinski list, centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 14.30. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

0: Top Sport.
1: Za početak emisije najava za rukometni spektakl. Znate da u susret obnovi nezavisnosti Crne Gore uvijek sa pažnjom nekako dočekujemo finalni turnir Kupa Crne Gore koji je na programu u utorak i srijedu u Bemax Areni u Podgorici, a za trofej će se boriti Budućnost Rudar, odnosno Lovćeni Budvanska Rivijera. Turnir će sutra u 16:30 otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će 2,5 sata kasnije drugu godinu zastopno za finale se boriti Lovćen i Budvanska Rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu od 18 sati, a za trofej u konkurenciji rukometašica istog dana u 14:30 igraće prvi i drugi tim Budućnost. U nastavku slijedi osvrt na najzanimljivije aktualnosti iz grada i Crne Gore. Fudbaleri Lovćena odigrali su 0-0 protiv Berana u utakmici 34. kola Meridijan druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su propustili priliku da trećim vezanim trijumfom pobjegnu iz zone baraža, ali još uvijek imaju sve u svojim rukama. Tim Boba Nakovića bio je bolji rival na Trešnjici, imao je šansi u oba poluvremena, ali ne i sreće da zatrese mrežu Stefana Kastrata. Do kraja šampionata Lovćin će biti domaćin ekipi Koma, dok će u posljednjoj rundi gostovati ekipi Igala. A Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavijestio javnost da je Ivan Tatar uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA pro diplomom. Cetinjanin je odbranio stažiranje u Milanu i odbranio diplomski rad na temu analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu, ni manje ni više nego AC Milana. Tatar je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastoja se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili scouting budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu. Zaista sjajan rezultat za našeg sugrađanina. A mi u nastavku slijedimo dalje sa sjajnim fudbalskim vijestima, nastavljamo tako reći dalje. Prvotimac Varaždina Aleksa Latković debitovat će početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučenića. Iako Vučenić još uvijek nije saopštio spisak, poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Latković je prošao mlađe reprezentativne kategorije, ali još nije uspio da upiše debit za seniorski tim Crne Gore. To će se promijeniti početkom juna, kada će u prijateljskim utakmicama Crna Gora gostovati Bugarskoj i Sloveniji. Inače, ove sezone na 38 odigranih utakmica postigao je 9 golova i upisao 6 asistencija. Slijedi još jedna muzička numera, ne mijenjajte frekvenciju pa se osvrćemo na druge sportske aktualnosti.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Minulog vikenda održani su turniri u više sportova. Cetinjani, kao i uvijek, što bi kolega Luka rekao, blistali, pa krenimo redom. Kickboks klub Lovćen ostvario je zapažene rezultate na svjetskom kupu održanom u Antaliji. Cetinjani su u Turskoj osvojili 5 medalja, 3 srebra i 2 bronze. Srebrnu medalju osvojili su Slađana Božović, Miloš Vinović i Sultan Imeri u juniorskoj konkurenciji. Medalju bronzanog sjaja u juniorskoj konkurenciji osvojio je Dragan Muratović, dok je isto odličje pripalo i Viktoru Borozanu u konkurenciji seniora. Naredne obaveze takmičari Cetinskog kluba imaće u Novom Sadu, također sa reprezentacijom, na Balkanskom prvenstvu koje se održava 29. maja. Judo klub Crnogorac Nani Prom ostvario izuzetan uspjeh na 4. međunarodnom turniru Dan nezavisnosti koji je za vikend održan u Podgorici. Cetinski klub se predstavio sa 16 takmičara, osvojivši čak 14 medalja i jednim petim mjestom. U izuzetno jakoj konkurenciji od 44 kluba koja su uzela učešće na turniru, Judo klub Crnogorac Nani Prom zauzeo je visoko 3. mjesto u ekipnom plasmanu. Sjajan dan u Podgorici krunisan je sa 7 najsjajnijih odličija, a zlatne medalje osvajali su Darija Martinović, Valentina Drašković, Katarina Drašković, Nora Latković, Martina Jorio, Vladana Turčinović i Filip Knežević. Srebrne medalje osvojile su Staša Radoman i Dušica Jovićević. Do bronzanih odličija i 3. mjesta na postolju stigli su Hajdana Martinović, Dalibor Vučinić, Viktor Marković, Anđela Drašković i Bosiljka Vujović. Korak do medalje bio je Luka Pejaković, koji je na kraju zauzeo 5. mjesto. Prelazimo na atletiku. Sergej Martinović iz atletskog kluba Cetinje novi je šampion Crne Gore u 10. boju za mlađe juniore. Martinović je triumfovao na 21. prvenstvu Crne Gore u više bojima koje je održano u Baru.

Lige Đorđija Minića sa 3-1 u setovima. Treće mjesto pripalo je članu stonoteniskog kluba, osoba s invaliditetom Luča, Urošu Gugolju. Četvrti inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve podržan je od strane prijestolnice Cetinje i Paraolimpijskog komiteta Crne Gore. Mali muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

0: Top Sport.
1: Montenegro Jazz u nastavku emisije, iako su pružili dostojanstven otpor i natjerali favorita do limita, rukometaši Crne Gore nije su uspjeli da naprave čudo u Kopru. Lavovi su u revanšu u baraža poraženi od Slovenije rezultatom 31-29. Prvi meč, podsjetići, u Podgorici završen rezultatom 28-29, čime su Slovenci izborili plasman na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj. Crna Gora će tako propustiti još jedan planetarni šampionat, ostavši na dva učešća 2013. i 2020.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica. Pomoćni radnik, radnica u kuhinji. Konobar, konobarica. Šanker, šankerica. Higijeničar, higijeničarka. Mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa@tikom.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaj emisije Cetinje Info sa najvažnijim vijestima iz našeg grada. Izdvajamo otvorena izložba Crna Gora dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Utorak počinje utakmice za trofej kupa u rukometu. Meteorolozi kažu, sjutro nas očekuje sunčano, poslije podne povremena kiša i najviše dnevna do 24 stepena.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Izložba Crna Gora 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija otvoreno je danas u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Izvještaj Aleksandra Ačić.
3: Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocijen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
4: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
3: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radović

0: Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datum, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
1: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
2: Cetinje Info.
3: Istoričar Miloš Vukanović održava predavanje na temu obnove crnogorske nezavisnosti u dvorištu Muzeja Kralja Nikole. U umjetničkom dijelu događaja nastupili su učenici osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred. Narodni muzej Crne Gore ovim programom obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
2: Cetinje Info.
3: Promocija knjige Crna Gora u doba ekstrema istoričara Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost održana je danas u Centru za kulturu. Knjiga donosi 7 poglavlja u kojima autor analizira crnogorsko iskustvo 20. vijeka u evropskom i globalnom kontekstu kroz teme poput uticaja ruske revolucije i komunizma, odnosa Crne Gore i NATO-a, interpretacija pada Berlinskog zida kao i sjećanja na Jugoslaviju i njeno nasljeđe. Navodi se u saopštenju Centra za kulturu.
2: Cetinje Info.
3: Projekcijom filma Potop u režiji crnogorske rediteljke Dušanke Belade Bošković u Londonu je započet niz kulturnih događaja posvećenih obilježavanju 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Organizaciju programa potpisuje Montenet, jedno od najstarijih udruženja crnogoraca i prijatelja Crne Gore u inostranstvo. Rediteljka Belada Bošković u izjavi za radio Cetinje izrazila je zadovoljstvo što je njen prvi dugometražni film prikazan u Londonu upravo u okviru jubileja koji ima posebnu vrijednost za crnogorsko društvo i kulturu.
2: Cetinje Info.
3: Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinje obilježio je 17. maja dan fakulteta i 38 godina od osnivanja. Tokom duže od 3 decenije postojanja, fakultet, osnovan 17. maja 1988. godine, afirmisao se kao važna visokoobrazovna i umjetnička institucija. Obilježavajući ovaj značajan datum, slavimo kreativnost i vrijednosti koje Fakultet likovnih umjetnosti njeguje od svog osnivanja do danas, navodi se u objavi fakulteta. Fakultet likovnih umjetnosti obilježava 38 godina rada pod sloganom 38 godina umjetnosti, znanja i stvaralaštva.
2: Cetinje Info.
3: Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden danas na balkonu Dvora Kralja Nikole od 17 časova, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije.
2: Cetinje Info.
3: Najavljujemo promociju knjige Živi Čojski, publiciste sa Cetinja Boža V. Lipovine, koja će biti održana večeras u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, istoričar i pravnik Novak Adžić i književnik Božidar Proročić. Knjiga Živi Čojski bavi se crnogorskim kulturnim istorijskim nasljeđem sa posebnim osvrtom na vrijednosti čojstva, slobodarstva i nacionalnog identiteta. Organizator promocije je Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš.
2: Cetinje Info.
3: U okviru programa Crnogorskom pjesmom i igrom okupljeni danas na Dvorskom trgu od 17 do 24 časa biće izveden muzičko-scenski događaj posvećen očuvanju crnogorske kulturne tradicije. Nastupaju kulturno-umjetničko društvo Njegoš, Tanja Šeter, Zdravko Đuranović, Šukrija Žuti Srhatlić, Pljeveljski tamburaš Igor Đurović i Milan Cjekloća.
2: Cetinje Info.
3: Javni čas pod nazivom Boj ne bije svijetlo oružje, već Boj bije srce u junaka biće održan utorak 19. maja u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio sa početkom u 12. časova. Program čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejem u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine realizuje po temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet.
2: Cetinje Info.
3: Sport. Podgorica će naredna dva dana biti doma.

0: Domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše, a za trofej boriće se budućnosti Rudar, odnosno Lovćeni Budvanska Rivijera. Turnir će utorak u 16.30 u Bemax areni otvoriti duel Rudara i budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije drugu godinu uzastopno za finale boriti Lovćeni Budvanska Rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu u 18.00.
1: Cetinje Info.
0: Vremenska prognoza, meteorolozi kažu utorak promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično kiša i pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u poslijepodnevnim satima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Poslijepodne i tokom noći vjetar ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15. Iz meteo centra maksimalno dnevnu temperaturu vazduha za utorak najavljuju do 24 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Informacijom o vremenu završavamo centralnu informativnu emisiju Cetinje Info u programu Radio Cetinje. Sve ove informacije možete detaljnije pročitati na portalu Cetinski list. Mladen i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju i žele vam prijetno poslijepodne uz program Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa.com.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključ je donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi. Oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa@tikom.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušaoci, dobar dan. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Eurosuper 98 i 95 poskupit će za 4, odnosno 5 centi i koštaće 1,68 eura po litru, odnosno 1,65 eura. Eurodizel će poskupiti za 2 centa i koštaće 1,69 eura po litru, dok će lož ulje poskupiti za 1 cent i bit će 1,73 eura po litru. Ove cijene, kako dodaju iz ministarstva, primjenjivat će se do 26. maja tekuće godine. Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je nova interna pravila kojima se detaljnije definišu razlozi za prestanak radnog odnosa zbog potreba službe, ali i zbog bezbjednosnih prepreka, čime su spremili kartu u jednom smjeru za desetine kompromitovanih ili neupotrebljivih operativaca. Pravilnikom o razlozima, kriterijuma i postupku za prestanak radnog odnosa ovlaštenog službenika uz ostvarivanje prava na starosnu penziju otvara se prostor za šire tumačenje kadrovskih i bezbjednosnih razloga, nakon što je to do sada bilo eksplicitno uređeno zakonom o AMB-u. Finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše na programu je utorak i srijedu u Bemax Areni u Podgorici, a za trofej će se boriti Budućnosti Rudar, odnosno Lovćeni Budvanska Rivijera. Turnir će sutra u 16:30 otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu za redom, za finale boriti Lovćeni Budvanska Rivijera, inače aktuelni osvajač ovog takmičenja. Finalni meč na programu je u srijedu u 18:00 za trofej u konkurenciji rukometašica. Istog dana u 14:30 igraće prvi i drugi tim Podgoričke Budućnosti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. 16:02, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
2: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan vam želimo, dobrodošli u današnje izdanje Radio Mozaika, Viza Mozaika, vijesti i zabave na talasima Radio Cetinja. Nove cijene goriva. Ministarstvo energetike i rudarstva je potvrdilo da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva, a to znači da Eurosuper 98 će od sad koštati 1,68 eura po litru, što znači da će biti 0,04 skuplji bez smanjenja akcize od 1,85 eura. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cijena za litar je 1,65 eura, dok Eurodizel ima novu cijenu 1,69 eura, 2 centa skuplji. Obračun je, kako su kazali iz vlade, urađen u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Novi naredni obračun prema uredbi koja je stupila na snagu 24. marta obavit će se 25. maja i eventualne izmjene cijene naftnih derivata važit će od 26. maja ove godine.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: U nastavku emisije čitamo tekst kolega BBC redakcije na srpskom pod nazivom Jedan referendum, dvije nezavisne države, Srbija i Crna Gora 20 godina kasnije. Jedna svijetla majska zora osvanula je 2006. godine sasvim drugačije u Beogradu i Podgorici. Crna Gora je 21. maja te godine obnovila nezavisnost odlukom na referendumu, na kojem je pola procenta glasova bilo presudno za donošenje odluke o izlasku iz državne zajednice sa Srbijom. Ovom odlukom je činjenično i Srbija postala nezavisna država, iako se njeni građani nisu izjašnjavali na referendumu. BBC na srpskom piše da danas ove dvije susjedne države strijeme ka istom cilju, a to je Evropska unija, ali različitim trasama i različitom brzinom. Crna Gora, članica NATO-a 2017. u završnoj fazi evropskih integracija, dok pregovori Srbije godinama tapkaju u mjestu. Takozvano razdruživanje pomoglo je obima članicama nekadašnje zajednice da se oslobode hipoteka prošlosti i trasiraju put ka evropskoj budućnosti. Ali tu šansu iskoristila je samo Crna Gora, kaže slovački diplomata František Lipka, koji je bio uključen u organizaciju glasanja 2006. godine. Najveći značaj referenduma je bila obnova nezavisnosti koja je otvorila novo razdoblje u crnogorskoj istoriji i državi omogućila da sama uređuje svoju budućnost. Crna Gora se okrenula sebi i počela reforme koje su postepeno mijenjale sliku i karakter države, navodi Lipka u pisanom odgovoru za BBC na srpskom. Nekadašnje jugoslovenske republike obije sa većinskim pravoslavnim stanovništvom i dalje povezuje zajednička istorija, kultura, veoma sličan jezik i bliski odnosi dva naroda. Dijele i slične probleme, a to je nedostatak vladavine prava, korupciju i organizovani kriminal. Dok bi Crna Gora, zemlja sa nešto više od 600.000 stanovnika, mogla da postane članica Evropske unije već 2028., Srbija sa oko 6 miliona ljudi iz Brisela često dobija kritike, a istovremeno održava bliske veze sa Rusijom i Kinom i insistira na vojnoj neutralnosti. Portal BBC na srpskom piše, između ostalog, da u aprilu 1992. godine na ratnim razvalinama socijalističke Jugoslavije, koju su redom i gotovo svuda uz prolivanje krvi napuštale Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora su zapravo stvorile Saveznu Republiku Jugoslaviju, Jugoslaviju koja je potrajala tek nešto više od jedne decenije. Pod pritiskom unutrašnjeg nezadovoljstva u Crnoj Gori najprije 2003. transformisana u labavu državnu zajednicu Srbije i Crne Gore sa jasnom perspektivom da se o njenoj konačnoj sudbini može glasati tri godine kasnije. Kao predsjednik Crnogorske republičke referendumske komisije 2006. godine Lipka je bio zadužen da u skladu sa posebnim zakonom i evropskim standardima pripremi tehničke uslove za organizaciju referenduma. Kako kaže, glasanju je prethodila emotivno kompleksna atmosfera u čitavom društvu, pa čak i unutar nekih porodica. Između ostalog u tekstu BBC-a na srpskom piše se i o odnosu predsjednika Srbije i njegovom nedavnom obraćanju povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Između ostalog predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu građanima Crne Gore kazao: "Vi nama niste smetali, doživljavali smo vas kao braću i sestre, htjeli da živimo u istoj državi sa vama. Priznajem, krivi smo, izvinite što smo vas moljeli više nego vi nas." Vučić piše sve to uz poruku da ne želi da prisustvuje svečanom obilježavanju 20-godišnjice obnove nezavisnosti, a iz Podgorice mu je odgovorila Ministarstvo spoljnih poslova porukom da Crna Gora ostaje posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, zasnovanih na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju. Međutim, takvi odnosi, kako piše ovaj portal, ne mogu se graditi kroz uvredljive kvalifikacije, a iz ministarstva ističu da je u pitanju istorijski revizionizam i politički patronat prema Crnoj Gori. Ovim tekstom, poštovani slušalci, koji objavljuje danas portal BBC na srpskom pod nazivom Jedan referendum, dvije nezavisne države, Srbija i Crna Gora 20 godina kasnije, zaključujemo današnje izdanje Radio Mozaika Viza.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa.com.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
2: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušalci, pratite gradske aktuelnosti. Prijestolnica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti. Kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši, bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada, pripremljen je detaljan plan parking zona za četvrtak, 21. maj. Za potrebe organizacije bogatog svečanog programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolazaka iz pravca Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbjeđena posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu.
0: Cetinje Info.
1: Istoričar Miloš Vukanović održao je predavanje na temu obnove crnogorske nezavisnosti u dvorištu Muzeja kralja Nikole. U umjetničkom dijelu događaja nastupili su učenici osnovnih škola Njegoš i Lovđanski partizanski odred. Narodni muzej Crne Gore ovim programom obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema historičara Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost održana je u Centru za kulturu. Knjiga donosi 7 poglavlja u kojima autor analizira crnogorsko iskustvo 20. vijeka u evropskom i globalnom kontekstu kroz teme poput uticaja ruske revolucije i komunizma, odnosa Crne Gore i NATO-a, interpretacija pada Berlinskog zida, kao i sjećanja na Jugoslaviju i njeno nasljeđe, navodi se u saopštenju Centra za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše na programu je utorak i srijedu u podgoričkoj Bemax areni, a za trofej će se boriti Budućnost i Rudar, odnosno Lovćen i Budvanska rivijera. Turnir će se jutra u 16:30 otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu uzastopno, za finale boriti Lovćen i Budvanska rivijera, koja brani trofej. Finalni meč na programu je u srijedu u 18:00, a za trofej u konkurenciji rukometašica istog dana od 14:30 igraće prvi i drugi tim Budućnosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna do 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredno pripremamo za 19 sati. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Listo. Perunčić osuđen na 5 godina zatvora, Pavićević na godinu i 4 mjeseca, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Perunčić osuđen je na 5 godina zatvora jer je naređivao nezakonito prisluškivanje i praćenje bivših opozicionih lidera, novinara i crkvenih velikodostojnika od kraja 2019. pa do izbora 30. avgusta 2020. godine, dok je nekadašnjem tajnom agentu Srđanu Pavićeviću izrečena kazna od godinu i 4 mjeseca. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore iz Višeg suda. Perunčić se sudi na osnovu tri optužnice specijalnog državnog tužilaštva koji mu se stavlja na teret krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Perunčić i Pavićević se sumnjiče za krivična djela prisluškivanje i praćenje funkcionera Demokratskog fronta, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i više drugih osoba. Perunčić je uhapšen u oktobru 2021. godine, a sa čela AMB-a smijenjen je sredinom decembra 2020. godine. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše, od ponoći skuplje sve vrste goriva. Od ponoći su skuplje sve vrste goriva, objavio je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i 95 poskupit će za 4, odnosno 5 centi i koštaće 1,68 eura po litru, odnosno 1,65 eura. Eurodizel će poskupiti za 2 centa i koštaće 1,69 eura po litru, dok će lož ulje poskupiti za 1 cent i bit će 1,73 eura po litru. Ove cijene, kako dodaju iz ministarstva, primjenjivaće se do 26. maja tekuće godine. Detaljnije na portalu Vijesti. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111 041 240050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa@tikom.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada.
1: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Top Sport.
1: Za početak emisije najava za rukometni spektakl. Znate da u susret obnovi nezavisnosti Crne Gore uvijek sa pažnjom nekako dočekujemo finalni turnir Kupa Crne Gore koji je na programu u utorak i srijedu u Bemax Areni u Podgorici, a za trofej će se boriti Budućnost Rudar, odnosno Lovćen i Budvanska Rivijera. Turnir će sutra u 16:30 otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će 2,5 sata kasnije drugu godinu zastopno za finale se boriti Lovćen i Budvanska Rivijera. Finalni meč na programu je u srijedu od 18 sati, a za trofej u konkurenciji rukometašica istog dana u 14:30 igraće prvi i drugi tim Budućnost. U nastavku slijedi osvrt na najzanimljivije aktualnosti iz grada i Crne Gore. Fudbaleri Lovćena odigrali su 0-0 protiv Berana u utakmici 34. kola Meridijan druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su propustili priliku da trećim vezanim trijumfom pobjegnu iz zone baraža, ali još uvijek imaju sve u svojim rukama. Tim Boba Nakovića bio je bolji rival na Trešnjici, imao je šansi u oba poluvremena, ali ne i sreće da zatrese mrežu Stefana Kastrata. Do kraja šampionata Lovćin će biti domaćin ekipi Koma, dok će u posljednjoj rundi gostovati ekipi Igala. A Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavijestio javnost da je Ivan Tatar uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA pro diplomom. Cetinjanin je odbranio stažiranje u Milanu i odbranio diplomski rad na temu analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu, ni manje ni više nego AC Milana. Tatar je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastoja se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili scouting budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu. Zaista sjajan rezultat za našeg sugrađanina. Sjajnim fudbalskim vijestima nastavljamo dalje. Prvotimac Varaždin Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučenića. Iako Vučenić još uvijek nije saopštio spisak, poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Latković je prošao mlađe reprezentativne kategorije, ali još nije uspio da upiše debi za seniorski tim Crne Gore. To će se promijeniti početkom juna, kada će u prijateljskim utakmicama Crna Gora gostovati Bugarskoj i Sloveniji. Inače, ove sezone na 38 odigranih utakmica postigao je 9 golova i upisao 6 asistencija. Slijedi još jedna muzička numera, ne mijenjajte frekvenciju pa se osvrćemo na druge sportske aktualnosti.

0: Top Sport.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Minulog vikenda održani su turniri u više sportova. Cetinjani, kao i uvijek, što bi kolega Luka rekao, blistali, pa krenimo redom. Kickboks klub Lovćen ostvario je zapažene rezultate na svjetskom kupu održanom u Antaliji. Cetinjani su u Turskoj osvojili 5 medalja, 3 srebra i 2 bronze. Srebrnu medalju osvojili su Slađana Božović, Miloš Vujinović i Sultan Imeri u juniorskoj konkurenciji. Medalju bronzanog sjaja u juniorskoj konkurenciji osvojio je Dragan Muratović, dok je isto odličje pripalo i Viktoru Borozanu u konkurenciji seniora. Naredne obaveze takmičari Cetinskog kluba imaće u Novom Sadu, također sa reprezentacijom na Balkanskom prvenstvu koje se održava 29. maja. Judo klub Crnogorac Nani Prom ostvario izuzetan uspjeh na 4. međunarodnom turniru Dan nezavisnosti koji je za vikend održan u Podgorici. Cetinski klub se predstavio sa 16 takmičara, osvojivši čak 14 medalja i jednim petim mjestom. U izuzetno jakoj konkurenciji od 44 kluba koja su uzela učešće na turniru, Judo klub Crnogorac Nani Prom zauzeo je visoko 3. mjesto u ekipnom plasmanu. Sjajan dan u Podgorici krunisan je sa 7 najsjajnijih odličija, a zlatne medalje osvajali su Darija Martinović, Valentina Drašković, Katarina Drašković, Nora Latković, Martina Jorio, Vladana Turčinović i Filip Knežević. Srebrne medalje osvojile su Staša Radoman i Dušica Jovićević. Do bronzanih odličija i 3. mjesta na postolju stigli su Hajdana Martinović, Dalibor Vučinić, Viktor Marković, Anđela Drašković i Bosiljka Vujović. Korak do medalje bio i Luka Pejaković, koji je na kraju zauzeo 5. mjesto. Prelazimo na atletiku. Sergej Martinović iz atletskog kluba Cetinje novi je šampion Crne Gore u 10. boju za mlađe juniore. Martinović je triumfovao na 21. prvenstvu Crne Gore u više bojima koje je održano u Baru, postavivši novi rekord Crne Gore u tom uzrastu sa 5601 bodom. Koliko je perspektivni Cetinjanin bio dominantan na Topolici, govori podatak da je triumfovao na 8 od 10 disciplina, ali i to da je imao skoro 900 bodova više u odnosu na drugoplasiranog Andreja Đukanovića iz Barskog Mornara. I za kraj ovog bloka, takmičar stonoteniskog kluba Spin Petar Tomić osvojio je 4. inkluzivni turnir za sve koji je minulog vikenda održan na Cetinju. On je u finalu bio bolji od klubskog kolege Đorđija Minića sa 3-1 u setovima. 3. mjesto pripalo je članu stonoteniskog kluba, osoba s invaliditetom Luča, Urošu Gugolju. 4. inkluzivni turnir u stonom tenisu za sve podržan je od strane prijestolnice Cetinje i Paraolimpijskog komiteta Crne Gore. Mali muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

0: Cabeza de Cine.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa@tikom.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada. Oglasi, oglasi. There's many a day I ache for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo: otvorena izložba Crna Gora dvije decenije od obnove nezavisnosti i europskih integracija, Cetinje spremno za obilježavanje Dana nezavisnosti, vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana moguća kiša.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Prijestolnica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši, bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada, pripremljen je detaljan plan parking zona za četvrtak 21. maj. Za potrebe organizacije bogatog svečanog programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolazaka iz Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbijeđena posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Crna Gora od 2006. do 2026. godine, dvije decenije od obnove nezavisnosti i europskih integracija, otvorena je danas u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocjen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
4: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
3: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
5: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života: diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datumi, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
3: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Istoričar Miloš Vukanović održao je predavanje na temu obnove crnogorske nezavisnosti u dvorištu Muzeja kralja Nikole. Umjetničkom dijelu događaja nastupili su učenici osnovnih škola Njegoš i Lovćenski partizanski odred. Narodni muzej Crne Gore ovim programom obilježava 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković danas je primio Mašu Vukićević, zvaničnu mis Crne Gore za 2026. godinu, koja će u septembru predstavljati našu državu na izboru za mis svijeta u Vijetnamu. Tom prilikom gradonačelnik Đurašković uputio je misici iskrene čestitke na osvojenoj tituli, naglašavajući da njen uspjeh predstavlja veliko priznanje za Cetinje i razlog za ponos svih sugrađana. I iz gradske uprave su naveli da je tokom susreta razgovarano i o pripremama Maše Vukićević za predstojeći svjetski izbor, kao i o mogućnostima da svojim angažmanom doprinese promociji ljepota, kulture i vrijednosti Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema istoričara Bobana Batrićevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost održana je u Centru za kulturu. Knjiga donosi 7 poglavlja u kojima autor analizira crnogorsko iskustvo 20. vijeka u evropskom i globalnom kontekstu kroz teme poput uticaja ruske revolucije i komunizma, odnosa Crne Gore i NATO-a, interpretacija pada Berlinskog zida, kao i sjećanja na Jugoslaviju i njeno nasljeđe, navodi se u saopštenju Centra za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Muzej novca Centralne banke Crne Gore i Srednja likovna škola Petar Lubarda sa Cetinja tradicionalno su povodom Međunarodnog dana muzeja, koji se obilježava 18. maja, organizovali izložbu učeničkih radova, nastavljajući višegodišnju saradnju koja traje više od decenije. U okviru svečanosti posebno su istaknuti i nagrađeni najbolji učenički radovi. Prvu nagradu osvojila je Jelena Kaluđerović, drugo mjesto pripalo je Dari Peraš, dok je treću nagradu osvojila Janja Mijušković. Ovogodišnja izložba nosi naziv 25 godina Centralne banke Crne Gore i posvećena je značajnim jubilejima, četvrt vijeka postojanja Centralne banke Crne Gore, kao i 20 godina od obnove crnogorske državnosti.
0: Cetinje Info.
1: Projekcijom filma Potop u režiji crnogorske rediteljke Dušanke Belade Bošković u Londonu je započet niz kulturnih događaja posvećenih obilježavanju 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Organizaciju programa potpisuje Montenet, jedno od najstarijih udruženja crnogoraca i prijatelja Crne Gore u inostranstvu. Rediteljka Belada Bošković u izjavi za Radio Cetinje izrazila je zadovoljstvo što je njen prvi dugometražni film prikazan u Londonu upravo u okviru jubileja koji ima posebnu vrijednost za crnogorsko društvo i kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Eurosuper 98 i 95 poskupit će za 4, odnosno 5 centi i koštaće 1,68 eura po litru, odnosno 1,65. Eurodizel će poskupiti za 2 centa i koštaće 1,69 eura po litru. Ove cijene primjenjivat će se do 26. maja tekuće godine.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas pod nazivom Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, bit će održan u utorak 19. maja na sceni Zetskog doma u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio sa početkom u 12 sati. Program, čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović, realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine realizuje pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet.
0: Cetinje Info.
1: Podgorica će naredna 2 dana biti domaćin finalnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše, a za trofej će se boriti Budućnost i Rudar, odnosno Lovćeni Budvanska Rivijera. Turnir će u utorak u 16:30 u B-Max Areni otvoriti duel Rudara i Budućnosti, dok će se 2,5 sata kasnije, drugu godinu za redom, za finale boriti Lovćen i Budvanska Rivijera. Finale je na programu u srijedu od 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Takmičar stonoteniskog kluba Lovćen Jakov Milošević osvojio je 2 zlatne medalje na crnogorskom šampionatu za najmlađe kadete. Mladi Cetinjanin do prvog mjesta stigao je bez izgubljenog seta. Milošević je zlato osvojio i u dublu, i to u paru sa Filipom Medenicom, članom stonoteniskog kluba Gorštak iz Kolašina.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično kiša i pljusak praćen grmljavinom, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren, promjenjivog smjera, u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna do 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
6: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce

nestali. Noći se kriješ iza crvene lepeze, uživaš u samoći.

0: 再见了。
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada, Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa.com.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada. Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Javna ustanova Lovćen Bečići u okviru koje posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama. Kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni. Kontakt telefon 041 230 530 041 230 530. Sve informacije na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. zzzcg.me. Firmi Interprodukt DOO potreban radnik, odnosno radnica za rad na manipulaciji slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se njihovom timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Telefoni 041 240 050 i 067 388 111. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interproduktludoa.com.me. Izgubljen ključ od ulaznih vrata s privjeskom boje zlata. Ključeve donijeti u prostorije Radio Cetinja. Nalazaču slijedi nagrada. Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop otvara svoj najveći objekat do sada na Barutani. U ponedjeljak 18. maja od 11 časova očekuje vas veliko otvaranje, odlična kupovina i super iznenađenja. Iskoristite 20% popusta prva 3 dana, a prvih 300 kupaca dobije poklon. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. 18. maj, Barutana od 11 sati.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.